0: berbanding RM15 bilion tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahmat juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temuramah eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancakkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya, kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 peringkat Hospital Tawau di Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya termasuk pelindungan insurans, perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis ramah mesra bersama penduduk kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Industri ekonomi GIG berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia di Sabah seiring perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi. Menerusi Belanjawan 2027, kerajaan turut memberi perhatian kepada kebajikan pekerja GIG melalui peningkatan pendapatan, pelindungan sosial serta insentif caruman perkeso kepada pemandu e-hailing dan p-hailing. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemahiran dan kepakaran menjadi keperluan utama bagi belia untuk merebut peluang dalam industri berkenaan.
2: Sudah pasti aktiviti gig ini banyak melibatkan bukan sahaja orang dewasa tetapi anak-anak muda. Dan sudah pasti apabila kerajaan menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk membantu usahawan-usahawan gig ini, jadi ini merupakan satu penerapan.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas Majlis Perasmian Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah di Tuaran. Sementara itu, hampir 5,000 penyertaan memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat Negeri Sabah 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Menurut Datuk Nizam, jumlah penyertaan itu mencerminkan sambutan menggalakkan masyarakat terhadap program sukan dan kecergasan anjuran kerajaan.
2: Dan ini menunjukkan bahawa rakyat Sabah memang begitu supportif dengan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan, khususnya program Hari Sukan Negara ini. Sudah pasti simbolik penganjuran Hari Sukan Negara ini ialah untuk memaklumkan dan memberitahu bahawa sukan itu adalah amat penting dalam kehidupan kita.
0: Sambutan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Sehubungan itu, masyarakat Sabah tanpa mengira latar belakang dan peringkat umur digalak menjadikan sukan sebagai amalan berterusan demi kesejahteraan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
3: Awal FM

0: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Jom layan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: berada. Dari fail 1001. The Bloop merujuk kepada bunyi misteri berfrekuensi rendah yang direkodkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada musim panas tahun 1997 di Lautan Pasifik berhampiran pantai barat selatan Chile. Bunyi ini dikesan melalui rangkaian hidrofon yang asalnya dibangunkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat untuk mengesan aktiviti bawah laut. Apa yang menjadikan The Bloop unik ialah kekuatannya yang luar biasa, malah lebih kuat daripada panggilan paus biru dan dapat dikesan oleh mikrofon bawah air yang terletak sejauh lebih 3,200 km. Bunyi tersebut berlangsung hampir 1 minit dan menjadi salah satu rakaman paling kuat dalam sejarah kajian akustik laut. Pada peringkat awal, ramai ahli sains dan pemerhati awam beranggapan bahawa bunyi ini mungkin berpunca daripada makhluk laut gergasi yang belum dikenal pasti, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang kewujudan raksasa laut dalam budaya popular. Namun kajian lanjutan oleh NOAA mendapati bahawa corak akustik bunyi tersebut menyerupai fenomena semula jadi, iaitu pergerakan atau keretakan besar lapisan ais di kawasan Antartika. Analisis saintifik menunjukkan bahawa bunyi berfrekuensi rendah seperti itu boleh dihasilkan apabila bongkah ais yang besar pecah atau bergeser lalu menghasilkan getaran yang tersebar jauh melalui air laut. Walaupun penjelasan saintifik telah diberikan, The Bloop tetap menjadi bahan perdebatan dan minat masyarakat kerana ia menggambarkan betapa luas dan misterinya lautan.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kaherah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did. But we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar. Seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Gapai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
5: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
7: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen jemalan menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Lodge pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asuncion, Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Lodge pada Kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan minit Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Dawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai guys, terus dengar Tawau.

Okey, saudara, kita sedang berlangsung talimat dan juga kursus penanaman hadiah fertigasi kaedah moden. Langsung hari ini di Dewan Masyarakat Tawau, merupakan anjuran Persatuan Komuniti Wanita Sabah.

0: Back to playlist terbaik pilihan pendengar Tawau FM Bermula.
1: Baik, saya silakan melihat 10 playlist pilihan daripada kita Surya Amir. Semoga Surya berada di radio ketika ini. Kita mulakan

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Susulan peningkatan peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah dalam Belanjawan 2027. Kerajaan negeri disaran mewujudkan sistem pemantauan digital bagi menilai pelaksanaan projek pembangunan secara masa nyata. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad berkata, sistem berasaskan papan pemuka digital itu membolehkan kemajuan projek dipantau secara telus. Perkongsian maklumat secara masa nyata dan laporan setiap suku tahun membolehkan rakyat menilai keberkesanan penggunaan dana. Selain meningkatkan accountability serta mengurangkan persepsi negatif berkaitan ketirisan peruntukan. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Syarudin mahu kerajaan negeri memperluas peluang pekerjaan berkemahiran tinggi bagi mengurangkan penghijrahan tenaga mahir ke luar negeri. Menurutnya, ketidakseimbangan jumlah graduan dengan peluang kerjaya yang bersesuaian menjadi antara faktor anak muda Sabah mencari pekerjaan di luar negeri. Dalam masa sama, penambahbaikan infrastruktur asas dan kemasukan pelaburan baharu perlu dimanfaatkan. Ia penting untuk menarik pelabur serta mewujudkan pekerjaan berkualiti dengan prospek kerjaya lebih baik. Sekaligus menjamin masa depan kerjaya anak Sabah untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Cawangan Sabah menyambut baik Belanjawan 2027, khususnya langkah meringankan kos sara hidup, meningkatkan perlindungan sosial dan menaik taraf kemudahan asas luar bandar. Pengurusnya David Chan berkata, peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma dan sumbangan asas rahma daripada RM15 bilion kepada RM16 bilion serta kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 mulai Jun 2027 diharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimanapun, beliau menegaskan pelaksanaan kenaikan gaji perlu mengambil kira kemampuan majikan dan tidak menyebabkan kenaikan harga barangan secara berlebihan. YPNM Sabah turut mengalu-alukan peruntukan RM3.3 bilion bagi menaik taraf kemudahan asas luar bandar. Keutamaan perlu diberikan kepada Sabah dan Sarawak yang masih berdepan cabaran kos logistik tinggi serta kekurangan kemudahan asas di kawasan pedalaman.

satu pokok variti itu mampu menghasilkan purata 10 kg ubi kayu. Ia sesuai diproses sebagai makanan ternakan. Selain mempunyai nilai pasaran yang baik dengan harga mencecah RM1.20 sekilogram. Beliau menyatakan demikian selepas melawat ladang ubi kayu Tri Kopra Sunan Berhad di Kampung Tangkarosan Paitan, Beluran. Jabatan Pertanian Sabah disaran bekerjasama dengan syarikat berkenaan untuk mempromosikan tanaman tersebut kepada penduduk setempat. Wanita Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia digesa memperkukuh peranan dalam dakwah, pendidikan dan pembangunan masyarakat. Usaha itu selaras pelan pemerkasaan usia yang menumpukan aspek tadbir urus, pendidikan, teknologi dan pembangunan modal insan. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad turut menekankan kepentingan memperkasa putri usia bagi melahirkan pemimpin wanita muda berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Beliau menyatakannya dalam majlis malam Amal Citra Madani Wanita Usia di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan isteri yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Hussein. Malam Amal Citra Madani Wanita Usia bertujuan mengumpul dana bagi memperluas program dakwah, pendidikan agama, kebajikan dan kemasyarakatan di 29 bahagian usia seluruh negeri. Sekian berita tadi di Sunting, saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.

11 Oktober 2026, fokus berita petang ini, majikan digalak manfaatkan perkhidmatan Job Coach Bantu Pekerja OKU. Pelajawan 2027 ukur impak rapatkan jurang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM. Majikan digalak memanfaatkan perkhidmatan Job Coach bagi membantu pekerja orang kurang upaya OKU menyesuaikan diri dengan tugasan dan persekitaran kerja sekaligus memperluas peluang pekerjaan inklusif. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bimbingan bersesuaian serta persekitaran kerja yang selamat dan memahami keperluan individu mampu membantu golongan OKU mengembangkan potensi dan menyumbang secara produktif. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Langkah Bersama Berapit 2.0 Kerjaya dan Peluang Warga Belia OKU. Dalam pada itu, peruntukan bantuan kepada golongan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 300,000 penerima. Antara langkah diumumkan termasuk kenaikan bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan, selain peningkatan had pendapatan kelayakan elaun pekerja OKU daripada RM1,700 kepada RM2,000. Kerajaan turut meneruskan pas pengangkutan awam percuma untuk komuniti OKU, menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baru serta menaik taraf 15 premis pemulihan dalam komuniti, PDK, menjadi pusat terapi khusus. Keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan yang diumumkan. Pencara Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berkata, ketelusan data dan akauntabiliti penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau secara serta mencapai matlamat ditetapkan. Beliau berkata perluasan akses kepada teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu disokong pembangunan infrastruktur yang seimbang bagi memastikan pelajar di bandar dan luar bandar menikmati peluang pembelajaran setara. Katanya penambahbaikan sekolah daif dan kampus usang juga perlu diberi perhatian khususnya bagi memenuhi keperluan komuniti berpendapatan rendah serta kawasan yang kurang mendapat kemudahan. Usaha itu penting bagi merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta golongan berpendapatan tinggi dan rendah tanpa mengabaikan hak komuniti sasaran untuk mendapat kemudahan asas pendidikan. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Seramai 84 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah menerusi kira-kira 15 operasi penguatkuasaan di 5 daerah di negeri ini dari 5 hingga 8 Oktober lalu. Operasi yang diketuai Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof berkata, operasi yang diketuai Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof itu dilaksanakan di Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudat. Menerusi hantaran di Facebook, JIM Sabah memaklumkan seramai 293 individu diperiksa dalam operasi berkenaan dengan parti yang ditahan terdiri daripada 51 warga Filipina, 28 warga Indonesia, 3 warga Pakistan, seorang warga India dan seorang warga Vietnam. Daripada jumlah warga Filipina yang ditahan, 22 ialah lelaki dewasa, 23 perempuan dewasa, manakala masing-masing 3 kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sementara itu, warga Indonesia yang ditahan terdiri daripada 14 lelaki dewasa dan 14 perempuan dewasa. Operasi berkenaan turut membanteras kehadiran parti serta mengekang penyalahgunaan kemudahan imigresen di Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir melibatkan Tawau serta beberapa kawasan lain di Sabah hingga pukul 4 petang ini. Antara yang dikeluarkan pada
Amaran yang dikeluarkan pada pukul 1 tengah hari Ahad itu menjangkakan kejadian ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Selain Tawau, amaran turut melibatkan Sandakan, Kudat serta Ranau di pantai barat Sabah. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dan mengambil langkah keselamatan sepanjang tempoh cuaca buruk berkenaan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Benedict menyambut baik peningkatan peruntukan kepada Sabah dalam belanjawan 2027. Beliau mahu peruntukan itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengukuhan ekonomi negeri. Keutamaan juga perlu diberikan kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Selain sektor pendustrian serta penambahbaikan jalan, khususnya di kawasan pelabuhan dan lapangan terbang bagi merancangkan aktiviti ekonomi. Beliau ditemui selepas merasmikan tamu geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi meningkatkan pemantauan lalu lintas, keselamatan awam dan kecekapan tindakan kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang menerusi projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Cheng berkata, data masa nyata daripada sistem itu membolehkan DBKK membuat keputusan lebih tepat dalam mengurus operasi bandar, termasuk mengenal pasti aliran trafik dan pencegahan jenayah. Beliau ditemui selepas tinjauan tapak pelaksanaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. NOCC merangkumi pembangunan rangkaian gentian optik, pemasangan 822 tiang pintar serta penyediaan kemudahan Wi-Fi awam. Pemasangan CCTV dan infrastruktur berkaitan dijangka siap pada Februari 2028, manakala pusat kawalan operasi dan pusat data dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin, yakin pelaksanaan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar. Menurutnya, integrasi data menerusi sistem berkenaan membolehkan pihak berkuasa membuat analisis lebih tepat, sekaligus memperkukuh keselamatan awam termasuk di kawasan tumpuan pelancong. Dalam masa sama, memastikan Kota Kinabalu berkembang sebagai bandaraya moden, cekap dan selamat. Bagaimanapun, usaha memodenkan bandaraya itu perlu seiring penyelesaian cabaran infrastruktur asas, termasuk gangguan bekalan air dan elektrik. Bagi memastikan warisan bahasa dan budaya etnik dusun terus kekal relevan, usaha memelihara kelestariannya perlu diperkukuh melalui penglibatan generasi muda, institusi pendidikan dan penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, bahasa dusun bukan sekadar alat komunikasi, sebaliknya melambangkan identiti, sejarah, adat resam dan khazanah ilmu etnik berkenaan. Beliau berucap merasmikan penutupan Festival Bahasa dan Budaya Dusun Ranau di Ranau. Turut dilancarkan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau berpotensi memperkukuh usaha dokumentasi bahasa, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional melalui pendidikan serta platform digital. Perbincangan cadangan persempadanan kawasan Parlimen di Sabah akan dipercepat. Perbincangan diadakan bersama bahagian Ahal Ehwal Undang-Undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta agensi berkaitan sebelum dibawa ke mesyuarat jawatankuasa teknikal. Demikian dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud. Menurutnya, proses itu memerlukan kajian dan bancian terperinci serta penelitian SPR sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Parlimen Sepanggar antara kawasan diberi perhatian berikutan jumlah pengundinya yang tinggi, termasuk cadangan kemungkinan membahagikannya kepada dua kawasan parlimen. Bagaimanapun, cadangan itu tertakluk kepada hasil kajian dan pertimbangan pihak berkaitan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hujung Minggu
1: Tawar FM, stesen pilihan anda. 4:46 minit petang ketika ini. Baiklah, ini kita ingin kongsikan kepada anda lagi berkenaan dengan Belanjawan 2027 Malaysia Madani, yang mana ini merupakan inisiatif untuk warga emas. Banyak sebenarnya inisiatif yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang menumpukan kepada kemaslahatan warga emas. Antaranya yang pertama sekali kita ingin highlightkan di sini adalah bantuan untuk warga emas, ya, meningkat, peruntukan meningkat kepada 1.3 bilion ringgit yang memanfaatkan hampir 200 ribu penerima. Selain itu ada juga simpanan persaraan air emas, iaitu ahli-ahli KWSP pada usia 55 atau 60 tahun boleh memilih untuk pengeluaran bulanan dan baki simpanan akan terus menjana dividen. Selain daripada wujud juga diwujudkan juga latihan penjaga warga emas, ya, yang mana pihak kerajaan telah memperuntukkan lebih 40 juta ringgit untuk melatih 8,000 tenaga penjagaan warga emas. Selain itu ada juga cukai perkhidmatan jagaan warga emas yang mana kadar diturunkan daripada 8% kepada 6% mulai 1 Januari 2027 dan pengecualian penuh cukai perkhidmatan yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Juga terdapat pencen minimum, iaitu kadar pencen terendah dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan, yang mana ini dijangkakan untuk memanfaatkan hampir 59,000 pesara kerajaan, veteran ATM dan juga penerima pencen terbitan. Juga diwujudkan dua pusat kepakaran penjagaan warga emas dibangunkan di Pulau Pinang dan juga Sarawak. Ini untuk latihan penyelidikan dan penjagaan warga emas. Selain daripada pelepasan cukai untuk penjagaan ibu bapa, ya, yang juga turut diberikan selain daripada perlindungan kepada warga emas. Itu dia sedikit sebanyak kita telah pun berkongsikan kepada anda berkenaan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh warga emas menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Baiklah, 4:49 minit petang. Sekali lagi saya ingin mengajak rakan-rakan kita, mungkin ada aktiviti petang ini yang anda hendak kongsikan kepada kami, boleh saja kirimkan di WhatsApp 019-490-3838. Jom kita beribu dengan lagu dari Nami. Ini dia, Cikgu, untuk anda. Syaknya hujung minggu.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangka. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
2: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di Institusi Pengajian Tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup, sebaliknya membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pahlawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
3: Hai guys, terus dengar.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bila lagu retro menggami kenangan, kami akan terus membawa kenangan-kenangan lain bersama anda. Terbaik dan terpilih hanya di Tawar FM, stesen pilihan anda.
3: Ya, di Tawar FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.41 minit petang. Baik, kita mungkin ada pemanggil lagi di talian. Hello? Hello, selamat petang. Mungkin terputus ya. Boleh cuba sekali lagi 0897782 43. Lebih kurang dalam beberapa minit lagi saja kita akan bersama menerusi Karok You ini untuk anda menghiburkan rakan-rakan pendengar lain dalam Karok You. Baik, reformasi gaji untuk semua. Ini mungkin ramai yang sudah maklum ya, bahawa gaji minimum kebangsaan telah pun diumumkan untuk dinaikkan pada tahun hadapan bermula Jun 2027, iaitu daripada RM1,700 kepada RM2,000. Ya, tapi dikecualikan, pengecualian diberikan bagi PMKS dengan hasil di bawah 50 juta. Dan untuk gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan pula diletakkan pada paras RM2,500 sebulan. Dan penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400. Ya, itu kenaikan reformasi gaji untuk semua dikecualikan untuk PMKS dengan hasil di bawah 50 juta. Dan ini lagi satu yang ingin dikongsikan kepada anda, maklumat berkenaan dengan bahagian kesihatan pula ya, bahawa 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027 dan tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan selepas ini, yang mana peruntukan untuk keseluruhan Kementerian Kesihatan telah pun di semua ya, untuk semua dikecualikan untuk PMKS dengan hasil di bawah 50 juta. Dan ini lagi satu yang ingin dikongsikan kepada anda, maklumat berkenaan dengan bahagian kesihatan pula ya, bahawa 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027 dan tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan selepas ini, yang mana peruntukan untuk keseluruhan Kementerian Kesihatan telah pun diperujuk dan tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan selepas ini, yang mana peruntukan untuk keseluruhan Kementerian Kesihatan telah pun diperujuk.
4: Di belakang tu atau matikan teruslah.
3: Maksud dia akan mengganggu siarannya.
5: Hello.
3: Ya, hello. Siapa di talian?
5: Atik Sima.
3: Sima, betul ya?
5: Ya, ya.
3: Oh, baik. Mau nyanyi lagu apa ni?
5: Lagu Terlena.
3: Boleh, silakan.
5: Masih terngiang di telingaku.
3: Di belakang tu atau matikan teruslah. Maksud dia akan mengganggu siarannya.
5: Hello.
3: Ya, hello. Siapa di talian?
5: Atik Sima.
3: Sima, betul ya?
5: Ya, ya.
3: Baik, mau nyanyi lagu apa ni?
5: Lagu Terlena.
3: Boleh, silakan.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu sebanyak RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only, ya. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
6: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations and from there we see how it develops, how it goes.
0: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danis Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba?
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Inisiatif ubat melalui pos dengan kos penghantaran ditanggung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi inisiatif itu, pesakit susulan hospital dan klinik kesihatan kerajaan kini boleh menerima bekalan ubat di rumah tanpa perlu hadir untuk mengambilnya. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata inisiatif itu telah bermula 1 Oktober lepas. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi MyUbat dengan memasukkan alamat penghantaran sebelum ubat dihantar oleh hospital atau klinik kesihatan melalui pos Malaysia. Pesakit dinasihatkan memohon sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum bekalan ubat sedia ada habis bagi mengelakkan gangguan pengambilan ubat. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan penting dalam memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat dan sahih, khususnya dalam era perkembangan pesat media digital. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata peranan stesen penyiaran awam itu juga penting dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan menggunakan bahasa mudah difahami. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah bersama Sabah FM sempena lawatan kerja ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tio turut meninjau kemudahan penyiaran RTM Sabah termasuk konti Sabah VFM dan studio hiburan dan muzik. Golongan belia digesa merebut peluang keusahawanan menerusi suntikan modal permulaan serta pelbagai skim dan insentif yang disediakan agensi kerajaan di bawah Belanjawan 2027. Langkah itu dilihat sebagai alternatif kepada peluang pekerjaan konvensional sekaligus membolehkan belia membina kerjaya sendiri dan menjana pendapatan lebih tinggi selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Demikian menurut pensyara kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad. Beliau berkata usaha memperkasa keusahawanan perlu disertai bimbingan dan akses pembiayaan yang berkesan bagi melahirkan usahawan muda berdaya saing. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara, Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbarhan berkata, pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Teks ucapannya disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi, Amirul Amin Rashid. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM, Datu Ismail Muhammad Zamawi berkata, APM melancarkan inisiatif Kampung Siaga 221 di Kampung Bokara, Sandakan. Inisiatif itu dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu juga bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia bagi meningkatkan kewalioperasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Sekian berita tadi di Sunting Doni Ijom dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027 langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Semua sekolah agama negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya ralat, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub, ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah, takut kesannya kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bom Badan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara. Susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan. Penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Saham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: 97.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sabah FM.
4: Bagus, bah.
5: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar melalui pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekaligus meningkatkan kecekapan pengurusan bandar, keselamatan awam dan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bandar pintar Kota Kinabalu bermula pada 6 Ogos lepas. Program itu antara lain melibatkan pembangunan rangkaian gentian optik dan Wi-Fi awam selain pembinaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC. Kota Bulut berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu melalui keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justru Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancangkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Pembinaan kuartus baharu di Depot Tahanan Immigration Papar di Sabah menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Immigration Malaysia, JIM, dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. JIM turut menyambut baik pengumuman pembinaan pejabat Immigration Keningau di Sabah.

Golongan belia digesa merebut peluang keusahawanan menerusi suntikan modal permulaan serta pelbagai skim dan insentif yang disediakan agensi kerajaan di bawah Belanjawan 2027. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu dilihat sebagai alternatif kepada peluang pekerjaan konvensional sekaligus membolehkan belia membina kerjaya sendiri dan menjana pendapatan lebih tinggi selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Bajikan digalak manfaatkan perkhidmatan Job Coach Bantu Pekerja OKU. Pelajaran 2027 ukur impak rapatkan jurang pendidikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Muhammad Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Majikan digalak memanfaatkan perkhidmatan Job Coach bagi membantu pekerja orang kurang upaya OKU menyesuaikan diri dengan tugasan dan persekitaran kerja sekaligus memperluas peluang pekerjaan inklusif. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bimbingan bersesuaian serta persekitaran kerja yang selamat dan memahami keperluan individu mampu membantu golongan OKU mengembangkan potensi dan menyumbang secara produktif. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Langkah Bersama Berapit 2.0 Kerjaya dan Peluang Warga Belia OKU. Dalam hal itu, peruntukan bantuan kepada golongan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 300,000 penerima. Antara langkah diumumkan termasuk kenaikan bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan, selain peningkatan had pendapatan kelakuan elaun pekerja OKU daripada RM1,700 kepada RM2,000. Kerajaan turut meneruskan pas pengangkutan awam percuma untuk komoditi OKU, menjadikan latihan kebadan khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu serta menaik taraf 15 premis pemulihan dalam komoditi PDK menjadi pusat terapi khusus. Keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan yang diumumkan. Pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berkata, ketulusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan. Beliau berkata, peluasan akses kepada teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu disokong pembangunan infrastruktur yang seimbang bagi memastikan pelajar di bandar dan luar bandar menikmati peluang pembelajaran setara. Katanya, penambahbaikan sekolah daif dan kampung usang juga perlu diberi perhatian, khususnya bagi memenuhi keperluan komuniti berpendapatan rendah serta kawasan yang kurang mendapat kemudahan. Usaha itu penting bagi merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta golongan berpendapatan tinggi dan rendah tanpa mengabaikan hak komuniti sasaran untuk mendapatkan kemudahan asas pendidikan. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Seramai 84 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi kira-kira 15 operasi penguatkuasaan di 5 daerah di negeri ini dari 5 hingga 8 Oktober lalu. Operasi yang diketuai Pengarah Jabatan Immigration Malaysia Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusuf itu dilaksanakan di Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudan. Menerusi hantaran di Facebook, JIM Sabah memaklumkan seramai 293 individu diperiksa dalam operasi berkenaan dengan parti yang ditahan terdiri daripada 51 warga Filipina, 28 warga Indonesia, 3 warga Pakistan, seorang warga India dan seorang warga Vietnam. Daripada jumlah warga Filipina yang ditahan, 22 ialah lelaki

0: Berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedaging bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan peternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti peternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka. Datuk Jamawi ditemui media selepas meninjau ketibaan penghantaran lembu berkenaan di Sabah Port, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Sabah turut memperoleh 395 ekor lembu tenusu serta 800 ekor kambing boer dari Melbourne dan New Spain. Keseluruhan perolehan ternakan itu merupakan sebahagian usaha kerajaan negeri memperkukuh industri penternakan serta meningkatkan mutu genetik ternakan tempatan. Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar menerusi pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekaligus meningkatkan kecekapan pengurusan bandar, keselamatan awam dan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bandar pintar Kota Kinabalu yang bermula pada 6 Ogos lepas itu menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP. Ia dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek itu melibatkan pembangunan rangkaian gentian optik dan Wi-Fi awam, pembangunan 50 km rangkaian teras, 308 km rangkaian sambungan akhir, penyediaan 822 unit tiang pintar serta tiang pelbagai guna dan pembinaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC. Tio ditemui media selepas meninjau tapak pembangunan NOCC di Kota Kinabalu. Tiga pengamal media Sabah menerima sumbangan menerusi tabung Kasih Hawana bagi membantu meringankan beban mereka. Penyerahan sumbangan disempurnakan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Tiga penerima itu Kamarudin Abdullah dan Flores Philip dari RTM Sabah serta Muhammad Fairuz Muhammad Yazir dari Media Prima. Bercakap kepada media, Tio berkata sejak penubuhannya pada 2023, Tabung Kasih Hawana telah menyalurkan bantuan kepada 864 penerima dengan jumlah keseluruhan sumbangan 2.5 juta ringgit.
1: Melaluilah tabung ini untuk rakan-rakan wartawan ataupun veteran-veteran yang memerlukan bantuan, bolehlah hubungi urus setia yang sebenarnya adalah bernama telah dipertanggungjawabkan.